uhlelo umntana umuntu hey bakithi sokusile phela ngokulobe bana baphethele sibheke manje kuleli hora lesine mlaka mtakabama uyangizwa yini sibheke kuleli hora lesine manje umntana umuntu uyayizwela nje zingoma zangena nje zangena nje ingoma zangena nje kumnandi kudelile